svoju ubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav

Nećemo ići s našom najavom u velike daljine, već od devetura, dragi ljudi, čeka nas novo izdanje Vala. Na Valu ima Radio Dubrovnika, Nano i ekipa već su spremni, uskoro se i čujemo.

0: Dobro jutro, cijenom slušateljstvu Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije. Evo nas jutros u tramvaju u neposrednoj blizini, zapravo preko puta našeg HRT centra. Danas nam je po ovom vremenu, kako je grmilo sinoć i sjevalo, lampalo, paralo je da će se ukomit nebo na zemlju, a nešto je malo pošpricalo, ajde, dovoljno da ne mora danas polijeva seba. Kako tebe bilo?
1: A ono, tresla se brda.
0: Rodilo se niš.
1: Iš. Otprilike tako.
0: Amo mi kresnut i ono našu zimsku špicu radio Kavane. Naime, danas je prva tranzicijska emisija Kavana na valu.

0: Eto, sad kad smo i to čuli, možemo reći, Sebu smo našega već predstavili iz ranih jutarnjih sati. Svi znamo da nam je za tonskim stolom Ante Bešić. Džone Lešević, naš šef, nam je spojio sve veze prema Anti. A glazbu nam bira Milo Kavarović, koji od ranih jutarnjih sati traži našu lokaciju jutros. Čak se opremio i goniometrom. Evo došao je, evoga me, došao je. Taman nas je našao, bravo. Good morning, Seba, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nano.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Još neko pozdravljamo u radio posredniku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama.
0: Dobro.
1: Ovako, Piaggio skuter, je li idu motori?
0: Nano.
2: Reci, dragi.
0: Je li idu skuteri?
2: Skuteri?
0: E.
2: Aj, aj, neka prođeš, nema veze, pravit ćemo se, a nije bilo, e. I onako udjelovi na sam, aj.
0: Ali samo s kacigom.
2: Jes, jes, u skaci govor.
0: E.
2: Kečika.
1: Ima i vjetrova.
0: Dobro, može onda, recite.
1: Znači, Piaggio skuter Liberty 150.
2: No, nemoj puno detalja, telefon, telefon.
1: Prodajte, znači, Piaggio skuter Liberty 150 kubika.
0: Shvatili, odlično, i broj telefona.
2: Telefon?
1: Ima još nešto, ima još tuš kabina sa kadom, nova nekorištena.
2: E to, to.
0: Tuš kabina o kišnici.
1: Eto. No da, 98.
0: Dobro.
1: 428.
0: Mhm.
1: 506.
0: Evo, gospod bi prodao jedan Piaggio skuter, Liberty 150 i tuš, kabinu s kadom, nekorištenu, standardnih dimenzija. Ako ste zainteresirani, možete mu se javiti na broj 098-428-506.
1: Hvala vam, adio.
0: Hvala vam, ugodan dan, adio.
2: Ovi nestandardni, poput mene, nisu zainteresirani za standardne.
0: Ima extended version. Dobro jutro. Dobro jutro. Halo.
3: E, Seba, Miho je Čagalj.
0: Miho, izvoli reci.
3: Prodao bi ti razlaz Yamaha 2 puta 200 W i 8 kanala stereo.
0: 2 puta 208 kanala. Meni to miriše na onaj stage pass.
3: Da, da.
0: Jeli?
3: Više ti neće da imam jako velikih problema s očima i tako.
0: E, a ova, žao mi je.
3: Pošao sam u invalidsku mirovinu, znaš.
0: Uh-huh, uh-huh.
3: Pa bi ga prodao, dao bi ga jeftinije na broj.
0: Uh-huh.
3: 095.
0: Uh-huh.
3: 347.
0: Dobro.
3: 6-3-3-5.
0: Je li to stage pass? Onaj...
3: To ti je ima ovaj...
0: Onaj standardni komplet koji je kao takav kupljen ili sa svojom miksetom ili...
3: Standardni komplet s 8 kanala,
0: uh-huh.
3: Stereo, ima dole ovaj...
0: 300, 400, 500, 600 vati, koliko?
3: 200 vati.
0: Uh-huh.
3: To je za DJ-a fenomenalno.
0: Dobro, dobro, odlično. Ako je neko zainteresiran, znači razglas Yamahin 2 puta 200 W s 8 kanalnom miksetom, može se javiti na broj 095-347-6335.
3: Jes, moj dobri Seba, hvala ti.
0: Eto, hvala tebi na pozivu, svako
3: živio,
0: dobro želim, živio, Bog, Bog, Bog, Bog. Dragi slušatelji, drage slušateljice, naši brojevi su i dalje 413-335 i 413-355. I dalje smo u radio posredniku i sad se vraćamo onom milovom, sjajnom jutarnjem glazbenom izboru. Primamo vaše pozive, tu smo.
2: Milo je ovdje s nama inače, samo da znaš, čuje i znaš kako nas smio se po cijele glave.
0: Jel da? A kad jutro, yes, yes. Jutro si odlično ovaj svirao, mi smo nešto malo ono intervenirali, sorry Milo, ali morali smo ono kod našeg ovaj, kod naše bine.
4: Hvala Seba na pohvalama.
0: Mileni, ajde vidimo se mi.

Tom Petty pjeva na valovima radio Dubrovnika. Možete i vi onako slikovito rečeno zapjevat u našem radio posredniku. Brojevi su 413-335 i naravno 413-355 ako biste prodali, kupili ili nešto darovali. Slobodno javite nam se, još smo nešto manje od 7 minuta u radio posredniku danas.

0: Dobro jutro.
1: Naravno da je Francesca zamrsila kabel ovdje, sve živo zapetala, da bi rekla dobro jutro prije mene, dobro?
0: Pa ja sam se potrudila, zaslužila sam. Dobro jutro svima.
1: Dobro vam jutro. Čuli smo već našu Moniku, za tonskim pultom u Zagrebu je Juraj Rezo Draganić, u Dubrovniku Ante Bešić, naš šef tehnike Johnny Lešević je spojio sve veze, Milo Kravarović nam svira, a su voditeljice smo čuli, Dariju Frenči i Vicko nam je u Čilipinima, jer danas Luce ima rođendan.
0: Ne, nego Vicko.
1: A Vicko, mali, da. Pupi.
0: Vicko. Zapravo imao sutra, ali ga stavi danas, mi mu ga čestitamo.
1: Ma koji su to načini onda, Vicko, nećemo ti oprostiti, ne malom, Vicko, no velikom Vicko. Vicko. Good morning.

0: Što da, da otpivam, da kažem da u melodiji nekako se pozdravimo, da ćemo u stihovima, ajde ti us. A to si ti za to, zadužen.
1: Ma nisam.
0: Jesi, ti si stihoklepac, ja nisam. Ja to mogu interpretirati, a ti ćeš napisati.
1: Niko ništa više ne piše, samo poruke one se pišu. Mnogi i prije čitanja naprosto ih brišu.
0: Eto, ma sve si rekao. Ma što da vam kažem, evo, Nano je sve rekao, želimo vam takav poletni, rasplesani vikend i do sljedeće subote.
1: Hi, bye.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, dobar dan. Ma evo sam dobro. Hvala na pitanju. Kako ste vi? Podne i 13. Dobro, Batričević, Dubravka Bokun i Marija Laptalo činit će vam društvo do 3. Francesca Tevšić je dio ekipe informativne. Budite s nama, nastojat ćemo reći nešto pametno. Mislim ja, u množini. Mi ćemo ja kao nastojat nešto pametno reći. Ona zbori. Eto, za početak ona zbori u pjesmu.

Epidaurus Festival poziva danas na Supetar program In Medio Mare, harmonikašica Danijela Gazdić, koncert Tebi Majko, virtuozi harmonike pod zvijezdama. Početak je u 18 sati, a u slučaju lošeg vremena koncert se, ali loše vrijeme neće biti, premješta u hotel. E sad, ja vam ne znam za ovaj hotel, Valum ili Valum, evo ne znam, života mi. U 18 sati, znači Supetar, ako bude nekakva kišica ili slično, pa se ne bude moglo do Supetra, onda ovaj spomenuti hotel VOLLUM. E, tamo.

Koja prigodna pjesma za kraj ovog popodnevnog programa Dancing in the Street, kao što ćemo večeras mi svi skupa plesati na ulici na Gruškoj noći. Cijelo popodne s vama su se družili Davor Batričević i Dubravka Pokun, ja nešto kraće, samo pola popodneva, Karla Leševića, tu je bila naša Marija Laptalo. S time vas pozdravljamo za današnji dan, za današnje popodne i želimo vam ugodnu večer, puno zabave, možda se i sretnemo na ulici.

Ona duga putovanja, dani rasuti u snijegu. Zar je srcu sve to trebalo da shvati? Ovo mi

bura, tu će ura, vrime nosi svoje brine. Sam starim ja, tako brzo ove zime. Tuče, bura tuče, s jutrom dojde novi dan. Samo triba otprić kure,